0: đó.
1: Dạ, cô mời về nhà.
0: Nên chị có là ông đang cô ngồi.
1: Mà cái đường đạo đó là người là vừa lì hắn đang ra chứ. Rừng là em đi đôi ông cô ngồi à gấp.
0: Bà rộng rồi chứ bà huy nặng anh.
2: Mày nói anh
0: á. Anh hà la sàn.
1: Nông cư đệ đi.